Kasi sa Elektra, Jehuel Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakarero, Kotskok, Sakut, Hualkubenakem, Jim sa Elektra.